zifakwa ke laphana eziwudlwini eziphaleni. Ngabe ngakini lenzani ke mawulalele ke usemakhaya ke lina lenzani, ngabe zilimile yini, kuvunekile yini, noma hayi ke izulu lana kakhulu kwagcina ke kungakutota ke kwagcina ekuthenini lingakwazi ukuthi livune ngendaba ke yokuthi kutotile.